Det var Emil Deval Old News fra albumet Novelties, som er ugens album her på B8. Fik du nummeret Last Millennium, When We Were Young. Det her nummer, det hedder That Mellow Feeling. Det er pianisten Junior Mans, som holder formiddagsgryn i kog med de her toner.

0: Ja, det er et skønt nummer, det her. Masser af vellyd fra Astrid Engberg og Nina Maya, en brasiliansk sangerinde, som jeg faktisk også har fundet et nummer frem fra, som vi skal høre om et øjeblik. Men først her skal vi høre noget markant andet. Vi skal høre fra den amerikanske sanger og orkesterleder og trompetist Luis Prima her på Just a Gigolo. Du kender måske hans stemme fra noget andet, som du lige får et lille indblik i her, hvis jeg kan få det her til at virke.
1: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me.
0: Fra Junglebogen.
1: I wanna be a man cop and stroll right into town and be just like the other men.
0: I'm tired of walking around. Der altså spilles. Ja, bliver lagt stemme til af Luis Prima. Nå, så ved du det. Nu får du ham her på Just a Gigolo. Vær